debia di fo e debia so mo ye de adenti na fe de mo jahwiegu atoso mo pay me ni e kun kun di pay wo bia se adenti o ma ye de ni e bu se ka bi